o sa o fepa ka tshedimoso le boithabiso bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Maemo a bo masomepeditharo go tša masometharo tša Tobel FM. Pat Morudu go tša masometharo.

0: Πήλα από Παπαρή Καφέλα, Νότο Λάντο Πέρετς, Νότο Ρεβεν Σίτι, Πάτια Χουλή Βέρμενα Κομράγο, Σιβίλη Βίλη, Σιβίλη Βίλη Ουτια Χουλή, Ήτσο Μα Μίτσο Ζουή Μισάνο, Πούτσι Σου Ιάκα Κορ, Ήτσο Ακάι, Μίτσο Ζουή Μισάνο, Ήτσο Ακάι, Μίτσο Ζουή Μισάνο Μουτσελίτσι, Τια Χουλή Βέρμενα Κορ, Ήτσι, Πάλο Ρε Πέρετ, Βάγια Μογέλα Κερα Ασά. Ήτσο Μα Μίτσο Ζουή Μισάνο, Ήλρα, Κίτσι Μπορίτσο Ακάι, Μουτσελίτσο Τσοβελεφέμ, Ακίτσι Μπορίτσο Ακάι, Φέλα, Ότι θα τσιλίσω γαμ κουανάζι. Ανά λεγγέλη σαβάνι. Πάτσι αφού λεβαίρο με λακόμ ράβα θα πασάει να ολάνο πέρετς. Ήρθε λόγα ένα μπάτα. Μπάτα ο τσιάχου λίου. Ουίτη σακά βρήκε λαβά λε πατέλο. Ρίσα λακά μη τούτσο είμασου με σινιάνι. Μη τούτσο είμασου με σινιάνι πιλά από παρήκα φέλα. Ρελε μου φουκή. Ο τσιάχου λίου φαρακά ώρα. Ζαλάει ούτε νιαλό του. Ουίτη λαβά ρελε μου φουκή. Ο νιακά τελα κανα ρίλη. Ουίτη ο γομίσα μου φάση. Ουίφα πολίς. Ουαρέτλο. Λεκά με τα κρόσο. Πάση ρηλίτσα. Πατέβεν σίτι. Ήτα καμπρικέλ. Καλε πατέλ. Πάφα πατέβεν σίτι χουλί. Μονά. Λεκά ρουκά ένα σιβίζι. Φέλα γουαπάλα. Βεβαβονία να τσέι να σε καριουνούν. Πάτια χουλί. Πάιφα σε βίλι βίλι. Καρονέτη. Σε βίλι βίλι. Άρα χουλί αγώ τσουβακή ένα. Σε βίλι βίλι. Σαλαρά παλέτσι μου φάσε και ένα ασάρε. Μάνα κουάρα ρε μέλα ρε τσουλε πιλικά παπάρι. Ρίσαλα και με τσιλέλα. Βεκύρ και με θάνο. Διαλβάρες τσάβα. Και ούτε βονάγι τσουέρα από να τσόρα. Είπα με τσουτσου. Ε με τσιλέλα μου τσιλέτσι. Τσιλέλάγι. Γιατί χουβάλω. Να και σα βουσελέ, τσαωράι, ο κάρρε καφίτσα μου μαλοκουάνι. Βάγω τσουακάνι, τη δόκτα. Ε, βάτε βαρτούσι, μουρι παπάνι τσαω σου αναλίτσι. Εύα με το τσου έτσελε λάγ, ήλρο ήτρο έκαι έτσουα, και ένα τζελιο γατσαβάνι. Πάτσι αφελε, όλα να πάρε, πάρε με λακά κόμπα, θα πέλα βάλα πατέλο. Ε, βέλα εγώ το βάλι που τσίσο, βάτε το ρε, ρε, σώπα, ρίλα κα με το τσου, ρίλα κα μαλοκουάνι, ρίλα, ε, δι φετουγελε, πάρε και δι cry baby. Είπαμε το τσέτσι λελάγε. Πάτσι αφού λέω λάνο πάρε το πέτα κρόσο. Κου αγάνα και έναν γνανάνα. Τσάμω κοτσίνι. Ποιο κοιτή μελά και έναν λόμπα. Ο τσι αφού λέγε έναν λόμπα. Ποιο αρώνα κοπέλε και έναν λόμπα. Ο αησία. Ο ρωτώ ακανά μου ντάβα. Ντάβα ο τσι αφού λέει. Ο ερμέλα μόγω να λέγε ένα μαρίκο. Μαρίκο ερμέλα κοπέλε. Μόγω να λέγε ένα μαχόπα. Μαχόπα ο τσι αφού λέει. Ο ερμέλα κάγω ένα ρέλε. Ο τα καμπρικέλα. Καλε πατέλ. Ρέλε. Ακαρόγα. Χανε καγιώνα και ένα γασόρε. Πάει σύρλε τσάβα τσάπα σαν αντεβέν σίτσι. Πάει τσακωτή, πάει τόνια μοκωτή. Γιώρε τλο κάρα μου ρέμι. Ωραράγε! Ασάρο ο Αεσουάρα. Νότο. Ολάντο Πάιρετς. Νότο ρεβέν σίτσι.
1: Φρέντερικ Ασάρε. Utoga ashe karulo ye lugoro go ke botlhoka tlhoka mo stopeng se sa gabo sa Durban City go tswa kana reng ya Ghana le melala maitemogolo a lugoro o a tlisitse mo papading ye kgafetsa kgafetsa ke ene lugoro go o dira ditshirelo tse lugoro di botlhoka mo stopeng se sa Durban City
0: ba tsiya go le ba Durban City ba le ka gore ba le gole ya mo palela ke ene John Luamba o ile re o nwe tshitse dino tse nne ka tatelano mo di papading tse pedi tsa mafelo tsa tsapa sa Durban City re ba etile
1: e bile ke ene top goal scorer ya bona sitense Mosto pe tsa Durban City.
0: Jo tsho ga mahala re tsina ka papari. Arbo no Orlando Pirates ba tsha khulu ba beta cross ka trivela. Ya ba palela khuleo. Yo ke timela kana se belebe. Re le motse tsingwa mathomo wa MS o be tselela ke. Re filo ngora. Ba tsha khulu ba beta cross. Orlando Pirates khule ka makotsi. Wa pala. Ba shirletsa. Yo ke timela kana se belebe. O ra beta cross. Khutla. Ya bo le se mesinyane. Ele ya bo sinyane ka re longa bele papari. No to Orlando Pirates. No to tsopa sa Durban City. Devon City by Missy Chenas Piwe, Wangamatangu, Utota Molagatolana, John Wamba, Harwana Kutayo, Karareti, Yakarifogo, Pashir Lecha, Yokit Melakana Undava, Yokit Melakana Marman, Wayne Chakato, Parmelam Roy Pelimorao, Sayaloto, Kena Evidence of Amahopa, Romana Copa Savella, Pale Patello, Mona Langanambata, Yaranoko Pelagambata, Oyakatelagambata, Utabeta Cross, Ekamankoti, Devon City, Pashir Lecha, Pachahuli, Yorotokanam Kiz, Ufana Futi, Waita Turmela Copeli, Yotulakamente. Tatelo, kase tsapa sana Durban on Orlando Pirates. Durban City ba nyago re pheto. Ba tsha khwele ba tsapa sana Orlando Pirates. Ba rumela mo gona le nang go si khona. Wa ga ndaba, ndaba o tsha khwele. Wa rumela ka brikela patelo. Mo gona le nang rele, rele o tsha khwele. Wa fa police, wa retologa. A ka ro! Ba ga la go gore magarino. Mla mla nkunzi.
1: Ba le ka go lwa ka se sengwe le se sengwe Orlando Pirates.
0: ba gana Durban City motheletse o ka feletsa witse ka polelo ya seeng ba tloga ba le solid go tsoka morra ba tlhopasana Durban City bjalo tumi wa gamathipa a re yena go ya ka yena Frederico Asare e ka ba ena sebapadi sa letšatši ke le ba tshele tshe ke na le mathatanya na network ya ke se bo le ka khugwa ka khotsa bya mo tshe le le khono gore le no bolela gore na re bona mang a ka ba man of the match mo tshe le le khono ka pijana ba re ripeto ba tsapasana Durban City marman o tshwela ka monte ke le gala bobedi mo setleng se doctor marman a tsenywa e bile a ntshwa bjale kana substitute
1: o tsene go tswa banke marman e fela ga se a tlisa selo mo setlhopheng sa Durban City ga go makatse motlhatlhe piso tlatla a mo ntshetsa ka ntle a fetsa go motsetsa ka mara lepatlelo ka lebaka la gore o a kgona go bona gore o tsene ka mara lepatlelo e fela ga a fe setlhopha se selo setlhopha se sa Durban City
0: ba tjagole ba Durban City ba romela kwa morago fela ba dira phoso yo fenya kena re loga mo fokeng le bona ba dira phoso ba le Pirates fela ba shirile tjagoleo e ya mo gare lepatlelo norara kwa itshato romela kwa pele e tla ka brikela lepatlelo e ntsha kena ndaba yo tiba kena Pogen Paul e ya mo palela yo tiba kena Mariko Mariko tjagole o romela mo gona le kena rele relo tjagole wa le re shika o romela mo gona le kena Sema le Bonza o tlo romela mo gona le kena Mariko Mariko tjagole o nyaka tla kena Mariko o romela kwa morago mo gona le kena Bata, Bata Jahule, wish I got a Tabala Patello, Bajahule by Faramarico, Marico Jahule, Waretloga, Bajahule by Malacopel, you wish I got a Matago, Matago Jahule, Balagan Samogi Felma Faracayo, Timoto Ramapanga, Canacasa, Arbona Paparia of Felaca Maleca, Bajahule Ola Pirate, Pivata Crosso, Cararitin, Libonza Uruquapil, you are a Mona Langna Rail, Senalo to Canonara, you are a Mona Langna Marico, Walemovaro Patel, Waiche, Wapasa, Wafamare, Porara, your fellow Matogana Asare, Wajamogan, Ponolo, Rishalakamitus Emibidi, Ori Mogamitus Etelelang, Ori Mogamitus Etelelang. Orlando Pirates was a thing, secular Haleti, mobile map like your new sham, Baleka Rivas on top of San Orlando Pirates, Devon City by Chahuli, by Fanasi Fumba, Ochahuli, which are all the Pirates, it's like a Montebar Tatelo, the top of San Devon Sitch, Levala Rakomani, Oratimono, Omorolo, Kilisanawan, Yerna Levala Rakomani, Retro one of the Papa, the Sepala Rishalaka Mototo Ote, Wameto to Italy, and refilling you on a Matelechi. Eto fotsa ka mogare kana Emmanuel Jalai wa lebella kana Emmanuel Jalai o tsha go le fotsa ka mogare ba gara ba sona tlhopa sa Durban City yo ke timela kana nganana o rari ma yona Dr. Shiro go pele go le go betha ba tle fotsa ka mogare tlhopa sa All Pirates kana a police wa itse to fotsa ka mogare a police ke lebele tsena tshiriso ga mkhwanazi ba tsha go le All Pirates ba khotsa sebaka sa mafelo sa go satlela romela ka kwa bahlabela le patelo moremi better cross etelele ra e be ona mona le ngana magopa ya mopalela go leo
1: ke boletse ka yena evidence magopa gore le dikgole tsa godimo ge stopa sa Orlando Pirates ba ka thoma go dira loka o a tloga gona ana le bogone ba go shumisha tlhogo e fela ge le le botla le last stopa sa Durban City mashiro nganana mo captain wa bona mukhize ga mmogo le lena Jalai mo swaradino asare ba tloga ba shumile ka bogware mo papading ye
0: ba tsha go le ba rala kwa pele go ya ka saka se shupana ko papari ferile o ya ka saka se shupana ko papari ferile ke lebele tsana tshiriso ga mkhwanazi sipo chaino tsha go le o romela mo gona lengna sibisi sibisi wa itse fa mpashane o romela kwa pele ba gana ba Durban City pa ntsha mo gotsing yo wela mo gona lengna mbata wa itse ga mbata bya lo felela se shupana kwa sa fetse ke na mahalo kwa re ba tsha go le ba ifana le bonza o beta crosso ya mo palela ye tshola ka montle jalo ba lateri Durban City panka Durban City e re wa rena mo shomoro di rile ke lebele tshe panka sa pasa Durban City ba ile gore ba mo go honeymoon ga ba so fenye moraro ba fenye mo go poena Nedbank Cup ha re bona go totloga itlo sports club ya go leo hi ya go tsa kena asare re le mo motsotsong wa bo shupa go etselela re file yona tshiriso mkhwanazi le tsana kana le khotlo la pele la bobere la boraro shupa center ring a re Orbit College Lena le sebaka sa go ka tshela mobu kukung ya tlhopha sa na Orlando Pirates Dr. Mapalle tlhopha sa Durban City se dirile wa sona mošomo a ke tsebe gore tlhopha sa Orbit ba ka dira ba bona mošomo goba Orlando Pirates ba ya go ba setlhopha sa bobedi mo dipapadi tsa da Betway Premiership go fenya league lepatlong la Mbombela moraro Kaizer Chiefs e dire seo mo setleng sa na 2012-2013.
1: dipoelo tse tsa maleka mo papading ye e setšhaba di napile di tswala pele go tlisa kgatelelo mo setlhopheng se sa Orlando Pirates. Durban City o tloga o re resha o re e sa le mola ba fetsa go fenya mogopo wa Nedbank ga saka ba ba le phenyo. Lebelela ye ke papadi ya bona ya league ya bosupa, ba ralokile maleka maga a mane, ba latlhegetswe maga a mararo. Pele o kgona go bona gore ke setlhopha se e le gore go nnete gona e sa le mola ba ketekang mogopo wa bona wa Nedbank ba sale gona kwa honeymooning. E fela lekgono mathape meng a ebile bona ntšhi sewela mašwi.
0: Doctor, pele re bona gore sebapadi sa letšatši ke mange, Tumi Ramathipa o re yena o bona yena a sware o wena ke tse re bona ba fela ba bontšha e le nangcanana o ile go ya ka nna mara go šomile o šomile go bolela nnete yena sephamanda wa gancanana.
1: E fela nna ka matho a ka be ke beletse moswaradino wa bona Frederick Asare o e le gore go o tloga a dirile ditšhireletso tse e le gore go di bile botlhokwa e sa le mola papadi e thoma. Ke yena e le gore go o ganeleditse setlhopha se sa Orlando Pirates gore se humane nno.
0: Doctor, re ka re setlhopha sa Orlando Pirates setse e le tshogo goba setse e le kgatelelo ka baka la gore re a tseba gore ge setlhopha se le maemong a se le mo gona goba mathata. Potšišwa ka go wena pele o araba eo ke tše pedi a na re tlo bona Kambala gape the Lord Kambala 1920 season.
1: Go na le kgonagalo ya dilo tše dintšhi setšhaba ka lebaka la gore setlhopha se sa Orlando Pirates e šetše le lebaka le letelele mengwaga e lesomenne ba sa fenye mogopo wa league. O kgona go kwešiša gore wo mogopo wa setlhense ba tloga ba o lebeletše ka matho a mahwibidu ebile ba go nkgankgelela ba go bonela kgauswi. Fela se se diregileng mo papading ye se se dang gore o bona papadi ya bona ya mafelelo kgatlhanong le Obit College ba tshwanetse go dira bojotlhe ba gore 3 points e be yona e le gore go ba sepela nayo ka kwa lepatelo la Mbombela.
0: Bakena Obit o bolelang ka yona ga ya bolokega, ke rometse ba šaletse morago ka nnwetego lefela ga ya bolokega Doctor, jalo go raya gore e ya go ba engwe ya dipapadi tse botse mo bekeng e tlang. Doctor, setlhopha sa Durban City se ralokile ge le gore a ba tlhasela ke lebeletse sebapadi sa go tshwana le ena Sipho Chain o tswetša pele record le re o fetša go e tlhoma e ntshwa ya go sa nwefe dipapadi tse lesomesenyane e fela mo tšatši la lekgono ga se le gore a ka tloga e kgantšha ka sona a lebeletse gore tlhopha sa ga ba sa fenya bjalo o mo ditlhogo dipapadi tse 20 ka tlase ga Premier Soccer League ke sebapa ke radino wa mathomo go dira di-clean sheet tse ka ba tse 20 ba sana le papadi e tee ba tlo e ralokang setlhopha sana Orlando Pirates.
1: O tloga a raloka karolo ya botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa kudu-kudu mo setlhopheng sa Orlando Pirates Sipho Chain o tloga a šoma ga botsebelo ka maswaradino mo setlhopheng se sa Orlando Pirates. Setlhopha sa Durban City o kgona go bona ka mokgwa e le gore go motlhatlhi wa sona Pitso Tlata o thomile papadi e ka ona ebile motlhatlhi o e le gore go o ba sa lebelela go tlo raloka papadi ya go tlhasela ka lebaka la gore moraloka pele wa go yetša ena Jocelyn Kamatuka o e le gore go ba raloka mo bogare ba lepatlele le kgono o kgona go bona gore motlhatlhi wa Durban City o batla go a sa ikemišetša gore a raloke papadi ya tlhaselo e fela a dire bojotlhe ba gore setlhopha sa Orlando Pirates se ka kgona gore se banwese bonolo.
0: Motheletši wa Thobela FM papadi fedile. Tsona se tšhentšhitše le re ka tloga re ngwanela gae ka tsona mo tšatši la lekgono a se tšhentšhitše le re ka tloga re ngwanela gae ka tsona mo tšatši la lekgono gore di diregile ka kwene go la Orlando. E fela se le gore se diregile se segolo tabagolo Doctor ke gore tlhopha sana Durban City se tšere nama se fošeditše mo magare ga tlhopha sana sa Nouth le tlhopha sana Orlando Pirates le ge e le gore Orlando Pirates e le wa e le tee e kitimiša nama eo e fela Obit e ba emetše.
1: Madimabe ke gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns dipapadi tša bona di šetše di fedile ga go sana se e le gore go ba ka tla ba sa dirira nnete gona setlhopha sa Orlando Pirates se se ra gore papadi ya bona kgatlhano le Obit ye e le gore go le yona e tšhaba selepe sa magagane kwa moseleng e tlatla e ba papadi e le gore go ke ya kgapa madi.
0: Motheletše ke leboga theletšo ya gago mo tšatši la lekgono ge o re filetsebe go tloge papadi thoma go fitlha ge papadi fela ke a tseba gore bontši ba le na le ngwetse melaetša gore lena papadi le bona bja motšatši la lekgono ke lekile makatika a ka gore network e se ka ntatlhegela ka ba ka emelela Doctor ka re ke šomiša botelele bja ka go raua ke be kwa godimodimo gore network e nfihlelele go apala ke leboga theletšo ya lena batheletši ba Thobela FM motšatšing la legono ge le nefaditše gore le tšotša stišišele tšotša pele go stišiše gore e be sešiše sa maemo a godimo mo nakong e nngwe le nngwe e le gore goba go na le se se diregang mo stišing se le tlo tswela pele ke a tseba le go tswela pele go theletša a mangwe mananeo a sona stiši sa gabo rena e leng yona thobela fm go tšwa gona tshaba motlhwane ke na lena dr gamaphale re le ka keno la orlando re leboge batheletše re leboge yena jack wa gahlapi ke leboge ntombi wa ga sibanda ke leboge yena dipalesa wa ga motau ga mmogo le ena itumeleng wa ga mosinoge ba e le re ba netefatša gore le kgwetša papadi e le bona ba tsweletše metšhineng motšatši la legono ke leboge vista gasu ga mmogo le ena tracy mathebula ba le re be e le bona ba le re ba netefatša gore di-displa ka thelelo go tswa ka kenogo la orlando mole motsweletše metšhineng e be e lena james wa ga ngomane go tswa gona tshaba motshwane ke na le dr gamaphale re tša dithapo re fotša mo tseleng yana mathalo ya kopana le yona tlap straight ke na tlap straight yana tlap straight road e le gore ya go kopana le yona N1 go fitlha toropongkgolo ya Polokwane Landors Mare ga mmogo le yona hospital o sa 90 minutes o sa malamulela tšhaba moritši
2: a ke a leboga motshegi tshabela FM ke ka mokgwa e leng gore papadi fitlha bofelong ka gona magagešo ebile ke kwa fa maphalela a bolela fa ka sona setlhopha sa Orbit College mo e leng gore ke lebeletse gore se a se bolelago ka tla go a ba bothata kudu ka nnete ka lebaka la gore setlhopha sa Orbit College letšatšing le la legono ba fentswe papading ya bona ba fentswe ke sona setlhopha sela sa ra lo ka leng le Stellenbosch le Stellenbosch Stellenbosch ba fentse ka dilo tse pedi go lefela yengwa di papadi tse le gore di be di raloka setlhopha sa Golden Arrows se fentse setlhopha sa Chippa United ka dilo tse pedi go lefela e le gore be re go fa yona ke yona ye ya maleka ya up the bugs le Durban City lefela siwelele ba fentse setlhopha sa Magezi ka no e di go lefela go tsa dintlha ka moka gape o lebeletse le setlhopha sa Polokwane City papadi di ina le metsotso e masumi a senyane e sa le lefela lefela a ke re etete tshwara le etee go yetee papadi e sa le etee go yetee ka le lengwe re lebeletse setlhopha sa AmaZulu se le gore se fentswe ke setlhopha sa Kaizer Chiefs ka no yetee go lefela Richards Bay le Sekhukhune United di ralokile maleka ka no yetee go yetee ke ka mogolo le gore go fitlha ga bjalo dieme ka gona ke tla go netefaletsa mo go Polokwane City le Marumo Gallants ge namile e tle bo felong ka sona sopego seo ke nyaka ba babedi fela ba matlhatse ba e leng gore motlho mongwe nka noka maikutlo a bona ka papadi ka bo yona ka kakaretso motlho mongwe ke bone le motlhatlhi wa setlhopha sa Durban City a lebelela nako gafetša ge papadi e šetše e fitlhile bofelong ke kwa ke nyalantšha maitshwa ke reng kere ka mokgwa le gore ba tswelela ka gona mo sefatlhegong sa gagwe le ka mokgwa le gore setšhaba e ba bolela ka gona ge a be a bolela ka taba ya nako re lebeletše tabeng tša dipheto tša malokwane tla ke kwe le gore na ba babedi ba bararo re ka se ba kgwetse fa motsweletše ba babedi fela ka ge e le gore setše re na le tše dingwe tše e leng gore re nyaka gore re tle re di dire fa motšhele thobela fa moka letša moka 086-000-2452 ke kwa mathomo le gore na wena o reng dumela thobela
3: se se jale kae
2: ka wa rona
3: le bala le Samson ma thaba thaga ma thaba thampane
2: hey Samson
3: a pere tere ba ke ma lutu gaetsi
2: askis
3: a re ba ke ma lutu o tswa reng ka be we defend papa le holo
2: eh
3: e be re tswa re ba pala papa le kompompela re ba pala sala go re ke molao
2: eh
3: ene go papa dio kompompela ga etse dikase go nolo gore na because Orbit College le yone chaba sele tsa magagang
2: ene le khono ba fentse bo tla ba le bohale
3: bo tla ba le bohale ba fentse ga etse mo rena re akwere re ka fatsa gatelelo
2: eh bile tso le re ko Orbit a re sa ja ka sele re nya ka dintlha ka moka tse tharo
3: ah ga ke bone gore re ka ra dikhotla tse tharo ga etse ke la bogala Orbit College le yona e tla tele gore le yona memile molomo ka fatsa ka la bogala wa bona re kwene gona le gona ga o gatlise ga etse
2: ke eng ba tšhetše mabu dijong tša a bakabaka
3: Durban City tšhetše mabu dijong tša mapakapaka ge etšhedi ke le Samson mathabatha ebile ke a robala
2: wa tsela o khutše gona mma motšhetša thobela FM awa ke a robala khutše motšweletše metsetsela ke ye senyane go tšwa go iri ya botlhano ke nyaka gore reye ka mabenkeleng pele
4: o ka ba motšwasetlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135. Clientele General. Ke FSPA di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
5: Rapitsa ile kaona go feta ka plus 1. Nagana fela ka plus 5. Fenya ka real deal plus 5 cheese grillers ka 59.90 fela. Ke pizza with pets ya go khotsofatsa. Itswara ka real deal pizza ye fe go ba yipi. O tile di cheese grillers tse 5 tse mosi ka mo kana ga tsona ka 59.90. Otara interneteng go tswa go tibona pizza ya khausi. O kaona fa tse di jotsa gago. Gona le melawana le dipielano. Tibona pizza, try something amazing.
6: Kitsikali Railway Franchise Garden Jola Kai Chain. Equality Noctura Heritage Queen Base Set. Failaga 5999. Ubo Ketempo Mahala. Uka Kulajal Paila Umbalo. Huwa Comfort Set. Huwa Mpefacha Bedroom Yagahu. Kamazala 2-piece bedroom suit. Failaga 6999. Ubo Huacha Mazala Chess of Drawer Mahala. Harna Mashokoju. Hanetoko Jagatuko. Orifari Kurijima Sumi Pedine. Eternal Bengala House Luan and Lukur.
7: Railway finishers. The price you see is the price you pay.
8: Sun City, are you there?
9: Ziyakhala mo Sun City. Iwile gape. Ita witulega festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Kiribona di

ke gona ge re ina le wena moretho motšheletše bo a thobelang FM go Afrika ya dinaledi seripa sa bobedi re tsena ka mega ga mola ya naga ya Ivory Coast Cote d'Ivoire Ali Sofo yo motšheleditšego gape ya le a go dira ka letšhakoša a ebitša fela gore ke yale go tswa albumong yone yeo a ireile go fela gore ke yale ke basadi fela pejana ga gagwe motšheletši ke go file koša ka Julie Mabia go tswa albumong ya Synthes goba kere le best of Synthes go thobela FM mošhato wa tseba le boithabiša Julia Mabia a go dira ga letšhakoša a ebitša fela gore ke Sammy o na le koša go tswa albumong ye o ebitša gore ke melo le yona ka bogaga mola motheletši ke albumo ya gagwe ya ngwaga wa seketemagolo senyane masome senyane senyane yena a thomeile mmino ka ngwaga wa seketemagolo senyane masome senyane ti hei a ka ipontšha gore ka nnete ke sekgwari sa koša mo mongwageng ye seswai fela ka morago ga gore a thomane le tša mmino ka ngwaga wa seketemagolo senyane masome senyane ti ga a tlo fitlha fale go bo seketemagolo senyane masome senyane senyane a tsweletša dialbum tša go swana le tšona tše ya go bitšwa Synthes le best of ao banna we ya ba gore ka nnete o a itaitša gore ke yena sekgwari sa koša ke sane le wena gona fa o opela ka leleme la Yakoba e le go le lengwe leo le bolelwago gana ka fale nageng ya Ivory Coast ebile gape o diragatša gape mmino wa gagwe ka leleme la Swahili ga mmogo leleme la Sefora ke bolela ka ena o Julie Mabia morago ga fao ke go tšeetše gape mosadi wa go tswa ka Ivory Coast wa mmitša fela gore ke Mathieu go tswa album ya gagwe yo a ebitšago fela gore ke re ke bone album e ke ya ngwaga seketemagolo senyane masome senyane senyane 1999 ebitša fela gore ke eo ka go tšeela koša ya gagwe ya Afine mosadi yo hei re ke go botše ke sopedi ka nageng ya Ivory Coast o ebile magareng ga mešomeng mengwe ya gagwe o ile a ka ba lesole sešoleng sa naga ya Ivory Coast go tlogeng fawe a tsena ditabeng tša mmino nkane re ipsinna ka ena ga ba go diragaletša koša a re Afine gona fa go thobela FM tše tharo ka tatelelano tša go tswa ka nageng ya Cote d'Ivoire Ivory Coast sesasedi sa go tswa ka Ivory Coast re ipsinna ka tsona motšheletši Salmoro, Africa Yadina Lady, Yaropom, Ituala Pili. Rekena meko go potšetše di wetša botlhoko tše o di diragetšego continenteng ya Afrika kere ka lebaka la gore letšatši le gape ke la go ikgetha ko go botša nnete kgwedi ye ya May e tletše ka ditiragalo tše dintšhi kudu tšeo di diragetšego continenteng ya Afrika mme gape ebile di le go botlhokwa re ke go gopotše taba ye nngweše gape letšatši la lekgono la lesometshela kgwedi ya May le bitswa gore ke International AIDS Candlelight Memorial Day ya letšatši la boditšhabatšhaba ya ke letšatši la boditšhabatšhaba la go gotetša dikgantlele e le go la segopotso sa bolwetši bja HIV AIDS International AIDS Candlelight Memorial Day e le go letšatši leo e le gore ka lona motheletši wa thobela FM mo gotlhe motho wa le go gona lefaseng o swanetše goba e le gore o gopola gore etse bolwetši bjo bja HIV AIDS bona le phoko ke le ka go tlhaloša stigma ka sa gagešo gore ge šetše bo swere o tlo no o hwetša o wetšwe ke phoko šupšwa ka menwana o tsebjwa mo gotlhe fa gore wena o phela ka bolwetši bjo bjale ke la go ba kgahlanong le phoko yeo batho e ba wetšego ya go ne o tsebega gore o na le bolwetši bja HIV AIDS o na le bolwetši bjale le bjale go leka gore tabewe e nolofatšwe go dira gore bolwetši bo bone go bona fela bjale ka bolwetši bjale ke lona letšatši lona le la International AIDS Candlelight Memorial Day ke lona la lesometshela lesometshela kgwedi yona ye ya May ga e sale le ba gona letšatši le gape ka ngwaga wa 2004 motheletši wa Trouble FM nabile taba yeo o itsebile
wa mo gopola Sarai Khumalo ke Sarai Khumalo e Sarai Khumalo mosadi wa mathomo ka mo continenteng ya Africa go tswa ka Africa borwa yo ile go gore ke mosadi wa mathomo wa mothomoso go tswa ka continenteng ya Africa nageng ya Africa borwa wa o fitlhelela ntlhorwaneng yela ya Mount Everest. Mount Everest ke thaba ye telele kudu go di feta ka moka lefaseng. Mosadi yo Sarai Khumalo o fitlheletse ntlhorwaneng ya yona a bia kontinente ya Africa mepeng wa tseba maemong a makaone go ba mosadi wa mathomo go tswa ka kontinenteng ya Africa nageng ya Africa borwa go fitlhelela ntlhorwaneng ya thaba yewe. Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ba re laela bjale ma Ivory Coast wa tseba keng yona we Ivory Coast, Cote d'Ivoire. You're the artist. Gino Rich. Kelina LaCoche.

0: Ina.
1: Awa le rena le tsogile le bolela le rasi ka mo Thembiso.
0: Le kang re le palele.
1: Ah na ke le tshiri go le tshwara. Mo pedio ke kante mentila.
0: Arpoya.
1: A ku ka katlisi.
0: Bon, ritswaletse.
1: Alright,
0: yellow. Kaka catch one issue.
1: Butsi.
0: Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Butsi. Ntesim ababu share dinio wona le tiko setsa go tsana le bo nikanu le bo fenko le fenko ke na le go tshela yona tena le go re motheletsi e sa le monyane wila ka tloga na ganya ga bo ya gini Conakry e le go motsemashate a tloga a ya ka Ivory Coast go ya o dula le malomo ya gwe mo a ile go gara ka fala Ivory Coast a toma go ba le gatlhegele kudu go Qatar Otlo gafawa ya Abidjan School of Music 1972 ke mokakile ke re aya go tsenela setlhopha sa Ambassadors du Motel kana ga nyamali Otlo gafawa aya go tsenela setlhopha sa Rail Band de Bamako Marco Panero le Salif Keita album ya gagwe ke Nikamu ye o ketere go fo ya go tswa go yona Jangan awak sikit cuba kalau siapa masuk mesin yang ini, lina lakukan sekejap for you. Hubelek aku kan awak sikit cuba kalau siapa masuk mesin ini cila 1946 mana yo kantemen film. Atau kau fala kan awak wa ketipedi le sumeti le cacing la masuk mama bedi ukurin ya July.

0: utheleditše Augustine Radebe DJ Oka go tafola ya motswako
1: le ka nonganga mzae ke mathobele ke yona.